ana utie no urade na dumne ne mobru hunti ya da suti ya sia yemwe sa let me find in dance and did that na sine de ebekoso a